svog nasljednika već pokrenut. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih Nacija Temi Brus ocijenila je da Bosna i Hercegovina ulazi u novu fazu međunarodne misije, poručivši da su tokom mandata visokog predstavnika ojačane institucije unaprijeđen prosperitet i zemlja približena ispunjenju obećanja iz Dejtonskog sporazuma. U obraćanju Vijeću sigurnosti američka ambasadorica zahvalila je Schmidtu na gotovo 5 godina službe, navodeći da su tokom tog perioda povučeni secesionistički zakoni iz RS-a, priznat autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i otvorena mogućnost ekonomskog razvoja kroz projekat Južne interkonekcije. Evropska unija odobrila je novi paket jučer od 15 miliona eura za podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ovo je treća mjera putem Evropskog mirovnog fonda direktno namijenjena Bosni i Hercegovini, čime se

0: returns to your airwaves next week. Same time, same place.
1: Sata sa vama. Korak ispred, ispred. Radio Unsko-sanskog kantona.
2: Radio Sehar.
1: Obrazovni program Radija Unsko-sanskog.
2: Jest.
1: Radio Prizma.
2: Udar.
1: Bihać 96,2, Lenvakus 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
3: Mali radio.
1: Veliko Nadoša, Bosnika Krupa, Sazni i Dužin, 105,1 MHz.
4: Vi slušate.
5: Ovo je radio Unsko-sanskog kantona.
1: Radio za sve vas.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.